du. Det er stedet med Garrett. Vart nu klar. Kom vej. Ja, ja, ja, ja. Bulletin.

0: kendt. Og gugge mig og sakke på, det sagde jeg bravende kvist. Der er svævisk tødt sig bist. Har jeg åket af et spyr i slag. Og gugge mig og sakke på, gang mere noget fugt, gang mere noget fugt. Der sparer ikke mere dit dyre fart og lort.
1: Der sparer.